Tisimbiwa sauga, tembiwa sauga, bembero fani mtima ndalira. Ndiri muno mu Franghungu lero. Ine mnyamato chokera pa dziko la Beni. Ndiri muno mu Franghungu. Pamodzi na mshitadola. Ndiye kuno ndabwerera ntchito. Ntchito icho yamba ndali ku kampu ya ndege. Tsana mponya ku kwa brigada. Ndiugura 6 manzi. Pano ndiri pano ndulira kumeneku. Ndulira kumeneku uno. Chifundo ndi kumudzi chani kugwira kwambiri. Tisimbe wasauka. Bembero fani mtima ndalira. Dzina anga ndina Fred Phiri. Tisimbe wasauka. Bembero fani mtima ndalira. Bembero fani mtima ndalira. Ti